da zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te i voliš me, ali ti mi ništa bez nas ne znaš.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđi sto. A ja sam znao da ćeš ti

0: Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

Da, slušamo Džibonija koji ne zna plesat u 7 časova i 39 minuta. Na talasu radija Laktaši. Dobro jutro. Ne znam plesat. Pregled dnevne štampe. Da, i onako malo čitamo štampu posljednjih godina, pa evo, idealne prilike da vidimo šta je to u štampanim izdanjima Glasa Srpske i nezavisnih novina, mada vjerujem da ćete ove informacije pronaći i na portalima. Veliki strateški zaokret u spoljnoj politici Vašingtona. Amerika zatvara vojni kišobran nad Evropom, priča je to.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Ženi nam se Vukota.
2: Full Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Rado, rado, radaši, koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultul Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.
0: Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

Hit dana radija Laktaši. 9:39, idemo dragi ljudi dalje sa našim jutarnjim programom. U nastavku ćemo preslušati i predloge za hit dana. Predlog broj 1 vraća nas u 2006. godinu i dobro znani hit grupe Flamingos i Ljubav.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima. U petak, 31. jula, sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni kori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Marketing, Radio Lactaci. Marketing Radio Lactaci, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.
2: Idej!

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Ženi nam se Vukota.
0: Kultur Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić
2: Biće mjesta za sve nas
0: i kultna grupa 357
3: Rado, rado, radašine
0: koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.
4: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. Imate plan za vikend.
2: Plan za godišnji.
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
2: Ali plan za dodatnu penziju.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond. Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Ženi nam se vukota.
0: Kulturn Fest 8. avgusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić.
1: Biće mjesta za sve nas.
0: I kultna grupa 357.
1: Rado, rado, radaši.
0: Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. avgusta 2026. na motostazi u Trnu.

0: Marketing radi Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend?
1: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
1: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
1: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se boji krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.